Oh, Nina Otaki. Tāke ka nāre, kōna poa. E bēbere tamai ko mani u Kikapu radio station. Iho mōs keke, thank you. Saka api taki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki u. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua, pōri zi mē me noi hike. Nita, tāke nāre, kōna poa. Nina Otaki.

Oh, Nina Otaki. Tāke ka nāre, kōna poa. E bēbere tamai ko Manu Kikapu Radio Station. Iho mōs keke, thank you. Saka apetaki Saka Point 3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kāmiki. Nā kotoa ka noika Point 5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita, tāke nāre, kōna poa. Nina Otaki.